0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Kirazu. Darasan.
1: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudunalan. Zirtariwa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
1: Ngao adien, gomnati a karabka naptikalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, darasane im talawa, yim la misa misalsa mien tilon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Da.

0: Hawara kuriyaye adu Mustafa mai nuna jiro ita gatsi.
1: Uso kinshiro kirintu ndaraso ne tawadu mara lokta hawarro ni kreye sutinan na ndia kasarata rogala hawarri surafano. Lari Nigeria Alan Gawo kintaunza arakima kwa zina ya nzirisaluse sandiaso atuluna ya amniyama sutina adina shado ni ya sidi kuwara ya ala adina sandiako lizana ro hawarra sotoluna na hiro udaiba ya narifasari ya fano ini. Urufoto do ni ya lardu Niger kilanza adia na karepka do ni kala jili kuna do ni lardu ya amla sarantuma madi kriwutie maadi ya shee suro saafolin miliar sefai ya adu mendi sitina adu soondu sumona muko amkuna lardu ya ndaltu so inono. Uroniro hawara kudian kila do ni ya lardu chate ilana kre sadi ilana kusini so adu daji kwa lechi saedro kata bulin daji fuuma do ni kre sadi adu ya kritro sikina aima gedero nyi lemur do ni bare so awla so adu daji awangunu bali minna so adu amso kampai turo wono daw haware ne ragul ngana ide amdoni daji butrum zurtalu sai kin tawdoni kin indi me sa do indin findin arakin adielan na shabula wuro ye fuma na wadoni kayama sidi kwara ilan sotoluna ado sai akol zanawada ngawo kin tawza arakama sutuna allan amdaji miya ma sutuna do sron kambonza so kamwa duliya ado kolada wada shetima lawan mongona yande ro fasari asudi ndo fano
2: gwati kre kwara ide worok dudina dubte facebook ke dilan imdarafa kin taw august de kanzu u sadu ndi fil kwara kna melaro hawru soro kawra suna de flezina jamiro intelligent man fitur luko arakin ne suro kinta february kanzu ya kisa aduni filko arakin da lanza tariwa muskon bari mi abandite de bula wuroa ade manu kai fuma na kaya mai kre kora yala da zon dar najira dro butur matumza amka dalor za ade ma jamin jan zago zale zana maso ada ba melaro sandia kol zana gawo kinta arakailan ade ma kuru kura lar najira ebola motinube wa rumazu bayo anunu ga im larafa kinta august de kanzu u sadu ndi filko arakin la melaro kawra suna de flezina kura lar de ebola Mutinube teda zi askira ade machi da unzulifo ya gerigap suna unso wa da zazak suna. Kala futu kasa da goza alama na tajir amyari ya kun uskunne ya na gede gede lan kina serta muskon zi taliwa bandi teso lan samuna in. Ade masuro ado dude amyari ya kun uskun askira ade samuna maso ade mbeji. Am tajir miyan fira kuluko ya kune bila dea ure fuma na kaya mai kre kora ida. Ade ma am miyan fido luko un kre naja nzi taliwa ya sendian delzana madason kunten. Ade makuru ukura lerde de askira ade machi da unzulifo ya gerigap suna unso wa drobo tu wa sedina. Kala nde kasandaro kasada sara baina shire sollan faidata klafu na soro butrum zitaliwai soda ade makazi amdolte soda kalza zilifo anoptini lifa ya kambaza su tawoda china
1: lar Nigeria duman daya da jiya shima minista doni lamar numkam keteler dia ya wuzna ad shima kazala kriwe Christopher Musa die so kudritu tono seller do doni ya Benin o lezina blanzo doni kotono alan she daji ya kauli su tuluna karabka sediawo au Ecuas gulzan mada karabka klakiller de Mali Niger Burkina Faso la IS la notuna mada bozna klakil kole sedu ono lamar zursalu so ad kriutia kuro lamar doni blalangai ketenza adielan daji ya lamar awa am ayu joma so ad dabsaidro kaulinzo klan haworan go lubso sunna mamman maina kanuro forser za andfano
3: bota du shimata naso ngaudai daji ko fudai daji zertelu sese ya butrum na shadai daji kre sahel ya ada shimata naso na shadai daji lardu ya afrika futelan tumzen dinna daji today ningi kauya kela na blade mbene la dena minister ya lardu nigeria ya kla kandane defense lardu landa zina ma Christopher Musa ya shegul jinna wono kunda ne da jin zurfa baye da tada zu klengayya ada zamzina wono aje suku larda do ida ji sro kreya ada uzna do kole saye bine ba kausu baro ci za ci da za klan zartalo ada kruce ladin abuja guljin na wono klakul do ida ji shimata na sanab tiram da sai da wai ya kuradi ma klakul do IS yedu, kunda zurfa baye na shadu indaji larda ada wuzna masoda banaji nono. Yo taktira wullo no ma, suru kula shiru indaji na sha kunda do indaji ba nazar terusia wuzna na shadu indaji dibi indi mfindi luko unne kwa sunadi ladena ladu do Burkina Faso yedu. Adu ladu do shima kun indimbe teda zidaji mashawal do zertelu ya siya zamzina ma. yongaw adin lardure maliya nigeria lardure nigeria kuncen
1: askara lardure nigeria ma chai sande hawar falso toluna oda amdoni karabka da jiyan zursalu so idoni iswabla notuna maadiye se Fuma za falkurashima Abu Musa Almangawi Bashwa Walila notuna kurubana mazu falishima Amirul Jais Muhammad Jidda Madad sandia da jia barazana kashuro wada kala adia dina da jia ngo andiro hawar shetima lawan mungune chaye kasaratar lipsu jilin lamarada wano irofanye.
2: Gerger kriwe askraya lagri lir na jire isha notice of pression hadin kaila notuna made waru mazu tamdane Captain Muhammad Gone Imlarafa kinta ogose de kanzu u saadu indi filuko arakina la milaro hawru soro kawriya suna de flezina gaw askra de sakfo richisa de kre borno ya lagri lir na jire lankina sarta napturam zitaliwa iso aperobutur matumza lanza soa lorza kareanza chide alamana goturam kaimo edwe insha kemura la notuna mada samu kulashizunde tenese itagasana en fuska anzi taliwa iso api foto anza sunza ta dirsa ndifia kuluko uskune ime laro askrade baksa sotolu dinaro fleza warumazana kila sandia kintaro barazen sana so wadi naskralar na jida ideje misro longorotana kila nzo anzi taliwa iso api soda soru foduza ya ashirme nagadro sandiro diol lanzilifo yisandina masolulan shita sadu au diol tokul mana yukuri tulur kuri usku diaw laru usku usku usku u larda boza au watia zuza sana zitaliwa iso api de amza kura au kazalanza askra de sandia kintaro barazen maso ade sandima Abu Musa Almangawi Bashwa Wali gwamnan zitaliwa ICC futa Afrika ida bana mazu Amirul Jash Muhammad Jidda ade Muhammad Abu Hanifa kazalla au Amirul Fia zitaliwa iso apeda gade gapsunan su akunten ade makuru askra lir na jida ide wada duwa ikam kazalla iso apede filanzu amniye ibn Muhammad da foduzu shitachia shimtitiro nera milion fi wasondin ade makuru kam kila bana ma Abu Musa ya au Amirul Jash Muhammad Jidda ilan shitachia Nera milion mia ushuro adutinsa tawada sadana.
1: Lardu Nigeria rafarnye gaya da jikarabka da ni lamar kumuna lardu ya lasarantu mara kriwute ma adie shee surodo ni saafale lanono. Kumuna miliar adu sefai mendin sitina adu samaso muko burwain somona awoda. Adu gultunzumin ma ngawo do ni shaa maido ni lardu Nigeria. Abdurrahman chania kilakilzana ala adini shima fuma da ni karabka shima madie Cornel Zenu Musa agalie chutulo. Abakar Adame andiro hawara lipsu sunango kanurin krasande fano
4: kulashi blino sondana ma ade shima kala ntija doni tinkanta utte sadun din findulu ko ni ade kwaya goto na kotinno daji lokto allanno awdani kuna ro sonda sadana ma ade shima tadir miliyar firakin yakun susu uskuaye kurade ma awdani jummi sofato soro umia daji miliyar uwe se fairo ne jinono daji Colonel Zanu Musa Gali shegul jinna katabdani karabkan za shima gol tefe ade shikol daje amdoni kariya adi yedum kozan sondana ma adi shafu sa semba wono amma karabka shima ma adi yachida anzu sidin awdoni shima kuna rasondana ma shima lardi so adu sa maso some nono kuru adi ma wawum so klanzaro gana tinono kuru au kuna rasondana ma adi sama hakuma lardi yoro sidin futu doni shima adalela wono nga awdoni shakura lardi nijira kalakil zana adi yekuni nilza nu musa agali yede guljina Amara lardi nijere kata pa sadana da jika rapka alo kidanzu doni kuona doni shima amse kalkolo sanotani mea adiko le somayo kurade makurado ni hako adam gana idaraja trono. Taji nero taktino lono akarapka doni shima kol defla notona ma adatin kaumini ya kinkin tau septembre sa duni findi ya kini adino shaganada kol zuda jukuona doni lardi futu kalkanin amso somona kurade makarmai kalkanin yuro sanotona ma kuona doni shima kije ningoza na masade sama somu konzan somenono da jika rabka shima ma adar ta duro ke lanze fiya kulluko unne subscribers shima amrado ne sharia ya amrado ne shima karabka kalanzaro da sana amrado ne lardi ya sama su subscribers
1: lardi chatte rongo walti ya isha tarachi tublinu mia ya sitina re kriado ni findi ya lardi ya sama son sandia karza wono lardi maroko sarade kalado ni lamar sanya kalaro tai adu sandro fleti yedro shima daji audoni somno ilmi entrepreneuria gulzan madiero hawar adu daji shima chida madoni kura au minisala notna madoni ya chitubuli nuye au zairwa kura au dekele ya uzina manahir abakar adu hawar ada sutuluye gultunzmen ma suro kilakil lardi chata maroka adi lana daji chitubuli nuare sandia montidoni derere medoni shima daji nilewati ya kuro awadoni daji ilmu zamani ya uzina maadu na shabula agadir lardu maruke alo siyasa radinono. Bintu wa manure nda andero fosari sidi ndufano.
3: Program adie kwa lizu nduwa soi sina lorupti na madie daji chidadu ya klaramze silia daji shimata nasa nashadu ya daji kandani rezu ye krenziru. Daji klabayan adie dina. Amdo ya daji chidadaru wa tzen maadu shimata nasa suroba jara mdo ya daji kentaw duen oktober ye saadu ya daini adie la dina. Nashadu ya daji lamaradu ya. Kla forum saga dede ya kya kla chida naptu klan zairo. Yosoro sa ya kya adi ladina seye ilmuwa. Soma ina nashadu indaji nashadu inimeriksia kuradie ma futu deni. Lamara chida soya wuzana masoda fuchien. Taji napturamdu indaji minista adi ya guljina wano. Jamidu in lamara allo rupchen masodu nashadu indaji kreyaga dede findi ya kyn yelar dada wuzana adi ladin. Yongaw seya. Goza na yenda ye kalandre haso tuluya. Amdo yesomo na masoda sama soda ye kalan bayan nasadin. Yoka zadila lardi ya gulsen na wada. Kasa dadi shibata nasa kalada ji siyasa duye ngomne chie kalada ji. Chira matia na nashadu indaji napturam duye chitibili nyuse kalafu tudu indaji. Lamara chida duye naptu kalan zaya uzna ilan.
1: Kuru lardi chatia bank doni kungna ima Afreximbank bangla notna ma adra lardi doni ya Misri au Egypt not. Tana maadi ya sandie chukumwa ya sorotuna kunguna milion mian mion sutuna adu da jia lardu iroi sutuna adu lardu chati ashilan banaza noda. Aima gede nye lardu chati alo kunguna kususa din maadu awadon ya lamar da jia lardu da gerre lan fun chida zano hawarra chotolo. Shima kamdo ni chida mao minisa doni lamar razuwe lardu chati ya wuzuna ma Tahir Hamid Gilingma lezu da jika kadidro sha kamdo ni bana ma huuma karabka doni ya shima Afreximbank maadi ya Dr. George Maada sama daji chikumwe da choroto. Awarnde dere reme bare ilan tamoyen. Ngawodo ni daji ya awa lemar kusini suwadi ya mbou tunze ya surodo ni bare kotara idio ya adi ilan amso teida za ngunu kurunza ya klan. Shima fumado ni kredo ni sadie makasala kriwe dowe do ni sale hagar tijani ya shena la na katapa bilin kritro sikna. Katam zaadi daji kusini suwadiro kwa lengilaro chisa wano. Wande banazaye wande la saladi sa fuwero. Ishia amso daji bare osadi ya wande siya kusini ya mbou zunyono. So wado ni mbou tu kusini ya teida za na amso ya sori ndiye. Awadi sama so aima gede nyengawo doni ya. Somno daji lemur doni awa njia. Kuro bare ya daji ya jiliro klan chisie maadi ya sana ilan kaulia chutulo. Ibrahim Bodu mamate hawara lipsa suna kanuri nguwa andero fosarza andifano.
4: Ngao ninginza chida ya kaofindi ntulurin kenta unjue ngayo kozuna mashima anashayo ni station station pompa sesada na adye no daji general Saleh Agar Tijani ya shie daji katab kawofal kenta unjue ala no gozu daji karapka ilmu ya gina zina karapka ashima maadi ashima karapka kirgaisa di ya klachida nda zina kuru karapka galama kirgaisa di ya kuru adi mawakilado ni amdoni bareusa akuru wakila karapka sudulatka sapsa kilzu yomdoni larawa adi yonu daji karapka shumama adi isi daji tamaturam kula shenza adi amura kirgesa adi rufle zina daji seye au chida ro sadana ma adi shima chida adoni lamarra adoni njia lamarra bare shima yukumudie mamdia kuradi mabirimi adi audoni chida ro kalkolo nejimba lamarra gare so adi samaso uza sorona ye kuru loro mso kla adoni chida adi kalkolo nejino samaso sotolona daji nga udoni kula shenza adi yonu general Saleh Agar Tijani ya shie daji katapa china kule audu ni bandatana maso chidajimba so adu kule kalkolo duaro sasa wano. Kuraje mana shado ni istasyon pompach gultinu so adu samaso nzulu fodo ni shima kari agare sa adu towa sa wano. Shie daji murada zin lamarda ni shima bare sa adu ni findu ni tuluri ni adu roduna sikini duro daji amara maso asapsa kilzina kuraje ma karapka do ni shima na shado ni ilmi kuntinu. Kule chida shima maru kule duaro ni ziro. Daji tamoturo milan shie daji shirka doni kila gari adien dazina maso ada hangal za gerzina gole wadu gozina maso ada tawasa wano. Kuru chida shima maadi shia karapka doni sudelaka amradoni shima bula ya amradoni karapka kilala marra bare ndazina maso adie sa maso chisa kolo sada wano.
1: Chama so jili asunu IDF hawarnde doni kre yari daji ngona lan chinza kirnyen. Jili dahi nairogul ngina idie kila hawore daji nana kin adu lertu doni Nigeria ilana siri doni ya kwarai alan am daji ya miyama sa tuna adu nga wakintaunza ara kama kozina nzirtalusa ya satana na nkwalizana oda. kurunero hawara kudin lernon in nigerian kongona da jiya amla srantue mai mukon somo na miliar mendin sutina da soro sa folle la no hawara soluna lerre chatte klan bautu doni kusini bare ko saro ya amsa zauro basarta ne klan katabuli na kirtro tukna kusini sodro chisti ye dro sawaye chidai nai ngambles koni hambles koni hapsuna sawaye chidai yerwa ya konde hapsuna chida udo ni darasone sama soye susun nairo ala kambirisha tuwasu wako
0: hawara kriyae adu Mustafa Mainu nandiro itagatsu

0: lazaro naira butu krento fela doni fela ya tamtama na ndro ita gati mala kashe ta mangana awado ni fela ya roko de ita garke na mar gana ya roko ronza go nora tamande ya beji kamalo kunde saus ko rita kalkal doktor kalkal din sawan chidai Zainab Alhaji Ali isinapsuna andro kala hore da karatoro
1: Jamiru ne shokare kazi ya saurin saudu ne inji bone ningreyen adi samun gayen gurure musamman lemme lambin zafayen zafanu ita nasmaro hatta mota maso din groshi maro gayen ba inji bone da suka sana gwamnati kreyo be she kaula sai suna nurkunukan galle ada credit fund nan karo gwamnati lardu Nigeria she wardo ne cira gwamnati lardu ado zin makinta wasan kuna alaman na du fiakul ko unye do rozina ma ada waltu adutuwa badizin snes clan kauri sandi chidau ya dia fantin trader jermo kasu do ne moromoro ya lokti ru ya lokti ngre allan taman do ne kara krisu aden
0: gala zauro karanto kamil harishma da ada salar kalkal siriya chai de Zainab Alhaji Ali walti snap jandro kara zain kama lokun da yasa uskureta minti falla kanto lokto har kalkalin naptun da so yasa ma faras kam doni taman kara kasueda nan dero kurmita ga toro klewan an da karin sanu glasoro faras kam taman kara kasue foto adata da yasa faras kam shimaden Lotu she chidaram toni konkome walar jama shiro National Bureau of Statistics emada wuzu she ndawtoro tamon dokunda petere motalenum areda tamon gona gas doni motalenum areda tamon gona kurade ma gas doni bride tama shiro LPG semar she ndar tamon gadar hunya kurade ma sana doni kalafuna do lenye na doni kasudo change kuna alan ndawtoro dalala da America ara kasuwada sefaro lada blama she kasuwada real doni dadu Saudi Arabia ara kasuwada ragunya daje kurusana doni kalafuna Nandiro di loya mana da farmye nan dia rubtuya andro taman dokare kasuwe da bayantro kurento ci daram doni konkomi mashuro NBS made shek nda petre motalenum are adu litan fala da futu taman nostru na ya shane raddu fallin yarun nera filo arin loko arakan kawodo finde ko onar sha citulo kurade ma shi kinda petre motalenum are gultana mar suro fatto ala doni kinda we tana so fatta doni kasuwe suro korkodo yero alan sha futu taladin ya shane raddu fallin yeriya kan fiunzo kurade ma dofalin yeriya kan chakantor sha taladin na kashuru kurade ma shi gas doni mota lenam are ar shi futu chidaram do gultina ma nbs ya da cha tamanna ya sha nera du ya kan yer indin fitulurin do ko tulurin kawdo tulurar sha taman gono kurade ma shi suro faras kam shima den kwa ya suro kasalin zen fatala doni shi kan dawe do suro korkor yerwa ta na so kasu ya alan sha futu gas ar litan fala da taladin ar sha nera du indiso kurade ma du in year in din so sha saladin na kashuru kurade ma shi gas doni bari da ta ma shiro lpg da mar tanaso kurade ni shiro 5 kg gultir ma lo wotu ma tiraram doni kon kome de sha futu taman na ar chanara du uskun yar tulurin nera rak filar kawodo filar loko ya kan naru sha taman gono kurante arshima tiraram doni kon kome la de shek taman da kan na petres tuluna kurade ma fatwa la kan dawe kasu ya suro korkor yerwa sandi ay tamanan za sa tulunai nan dro pandiye kulina ta jigirtu ye kasu do chanje kuna do raptiya na doni shi dalala da America ar sha mai la rafutu teladin ne ya ko kun ta ogote ka tulura ro wotu ma sha ne ra do falin yer ya kan fira kulo ko uskun ka wodo fini do ko indina sha teladin na kashiru mai la ro kura de mana doni shi musko kasu yero holono ma shi dalala da America ya falar sha ne ra do falin yer diyon neramelo ko un so kurade ma do falin yer diyon takan zor shasara dina kashuru shi sefado ladu bala mashi alama na chatto keberun so ninjer so kurade ma kotno so kuru gade ga sunan zara wotu ma sefado jaka falar chanera do indin yer diyon sha tala dina kashuru kurade ma shi real doni ladu saudi arabia ro wotu ma shi real fal ad sha kuna lar nigeria nera yer yakan firakan loko yakan kawodo fini larin da rusha taladin na kashuru karanta arshima awdo ne kuru arema kasudo canje kuna nan dro fande kudena idaram konko me de she taman do kan da fetere motalin areda taman dana da gas doni motalin areda taman dana da kurade ma gas doni buri de tayma da taman dana da nan dro fande kudena kurani mafato ala doni kendawe suro korkoliero alan sandi tamando kenda fetere kultana da saladinda gas doni mota ilen are da saladinda kultana da kurade ma gas doni burje tayma saladin mada nandiro fonde kudena kanto loktare kalkalin lenye fole doni kala injini mada karnyesha sana doni kala fone alan diolwa mada da furmnya nandiro rubtu suro poras kam tamon kare kasu alan andia dan dia da netro kawdo fole ara karnyo.

0: Awara adu Zainab Alhaji Ali Nandiro Krazu.
1: Ngila zoro ngila harami kren tunje so nap tundwa ya sayo kauri ndara so ni ada kren nuya adima nga wadum playa ndia kurno zima kren nui.
2: Narasan
3: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland. Kishana doni larda po richisa de di tare idazana la tanza kandoro.
4: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
3: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kika jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: Narason.
1: Narason krinui kilamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena nada asa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: Ndarason.
1: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaili ni ishena kwanap tundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro krentima hawarra ndarason mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda noturo. Loktu adone hawarande soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajireya, sa tulur suwa ya, sa larbalteya.
4: Hawarra ndarason nerisa sirataye, furtaye.

Ngila hazauro baba gana alhaji modu bayana nam allo da jahar mai karantu lokto allan to lokto gnairo lingin to shimba isha first kamda kunye kunyen kawdo ngushada krenyo

sha dole mun rafuta wuzinama sanda kuma United Nation Development Program UND plan notina mare soro mawade lan sanda kan bosoro citiguri mi lord Nigeria awo sanda nyaro dabcin du awo yakko komza kininga zawo meyono cida bayin beji kurade mafato hare zawo so embeji ade da kasano klaro konwa da citiguri nuso kuro adewa changosha kucitiguri nyandero bana dyi goro ngila da jara mi kirin dinde so nabtundo sa ya sayo fulaini beji tam tam anga fulaini ad creation na ndiro faraskram da gonyo konyen kilewan andi akirin sano

0: Gila zoro harami kirintu inde so wende nende akanyo segozi. Gila zoro harami kirintu inde so wende nende akanyo segozi indara son kirinu inkla. Mita fisku usku nuda uwa fialanzu FM. Paraskram de tam tam wa paraskram do bal bal chitu buli nuye. Sana de bro kung awal me kusatwende. Yagana yagansi kudu maududu shiro kuji. Ama son nai wakildo chitu buli nuye bakura kilimi lodema. Ga awala pal nandiro lezina adu. Awari taida zi nandia gana la. Se gana kaji nandia shio kule tina. Futu buro isa nandia kule nuwa kuma wadwi nandima sabob de bejono. Sabab ne masa ndia nyakundoro duwan de she mbese na bayenda sha kabilo sunna ku ne
1: bayenda gila awo kakalin zugotin baburon gulungiya
0: arabi kriti de so timul waya mana ne dira furben yole kawo
1: botu ga ndo no ma ko ndia de mbu asele rum goni be
0: yole kuma ngairiya je duno za ko na de buron yo
1: mu na na mo tisna dole asele rum ale mo dinna de mbu a mi kaso no ngurdo on fallai ndia de min jiri ron yo fero adi na psi
0: dare da bota go ga yo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: Da kilewa.
2: Nafula.
0: Nam dumara jin.
2: Mae marajin
0: mailan. Anya fantin bari kana konum da hame. La dior way mana meru a okaziyo. Assalamu alaikum arinya fantin ba da jiwaltum anda bosa minonya kuma dura dior way mana meru ba ma kamtuma kamzina da ji kam gari mango so nduba faras karam da ruptuna da goyero wallona bashin maka kamtuna de aha ya gara gan simana min do dior way mana din furmenar botka
1: ah ande ri sero za wal kai putu gulungina ri ndu ya lezu awo kai dunom kakan be ayi men pro mango lungina
0: putu kuma dunom kakal mauni ya waltuma nana min na de duno kakal nyuro bakura krimi gul amadani go shar go nyono Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Ala Hassan Khan.
0: Da fatu kiliwa.
2: Kiliwa da Laminu Kazumu Jaftuma Ngoro Shawri ni Alai.
0: Ngila wushe kishiro Laminu.
2: Ti wujir dam kuraye guzana ya tala en kal gari uye en kal hutu gonuma rotin guzana ya.
0: Are la uta.
2: Yo ni tala ya tin ni ana tala kama ne
0: lenin. Ni miro waljin.
2: Kirin kirin.
0: Ni maududo.
2: Ai lezu kamu. Mm-mm. Gai dikin shin au yoro dia tumazin yayi su kaunzila ro duniyo
0: dane dane murudu fani kala kala kille larriji na fella
2: akai akai dama
0: yo daji akai dama do daji kirintuma ndela bakura

0: Hawara Korea adu Mustafa mai nunan jiro ita gatsi.
1: Yawa, ta wadu mara jama su daji loktoro ne hawar da kire ma da 60 da kasaratar kula hawar su da fano. Lada Nigerian ganan sai amdon ya malam shu ya kiye lorzanan sirtalu sai wada kuru da banza so miyo diori masu tuna da san masu kulza lorzana ro hawar radagi sawan da chida idoni yarwan dana andro sudu daw hawar na ro gatkiyen. Lada Cameroon nen kiren su doni daji yala Allah daji kaswa yi da da amfiun ya kan kuru birin su tana sidi minawe na shadon ya shimanga waru doni hijira usoro na ringa zana ya adilan hawar fanuin. Gwaro ni lardu chate nero dae hawar kudien kiladoni shima somnodoni kurama kentawndi.